0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli, nadamo se da ste se odmorili, da ste se naspavali, da vam je noć onako mirno protekla, stigao nam je napokon i taj petak, gledamo u vikend napokon.
3: Tako je, hoćemo lipo zaključiti zajedno tjedan, odraditi šta imamo, nadam se da nećete biti pod nekim prevelikim gasom na kraju tjedna, da nije ostalo previše posla, ako je, ajde nekako ćemo to odraditi. Ja mislim da je Oliver uvijek nekako dobra odluka za krenit ujutro, pa idemo. Moje lipo, ostanite uz nas.

glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako, u

0: Ovo je Bruno Mars na Radio Splitu, jedna lipa balada za probudit se, samo još par servisnih informacija s vama imamo za podijelit. Biće nekih prestanaka električne energije, ne znam šta sam ti ja reći.
1: Ljudi me jednostavno, nećete imati struje.
0: Eto ga, imam pametniju polovicu ovde. U Splitu idemo ovako redom. Križeva, Bana Jelačića, Domilina i Ban Mladenova. Vama već za sat vremena to kreće, znači od 7.30 do 9 sati neće biti struje. I u mistima Pribude

oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Fred Ivan Glas, Damira Urbana i njegov Laufer Idiot tebe na Radio Splitu. Došlo je vrijeme da malo vidimo kakva je ponuda na splitskoj peškariji. S nama je kao i svakog petka Siniša Beroš na telefonskoj liniji. Dobro jutro, Siniša.
1: Zdravo, jesu ne vidi.
0: Kako pulsira jutros peškarija? Ima li svita?
1: Pa baš ima svita, ono nekako od ove puste kiše što su najavljivali, to ljudi u kabanicama šetaju strašno. Nema ništa, znači teško, sunce vanka, ljudi dođite dok još ima nešto. Jedna žalosna vijest za sve kupce je da koće nema, je li koća je znači u lovostaju od 15.9. do 15.10. I kao što se nam igrali, u tome periodu nema mola, nema trlje, nema lignjuna, nema muzdavaca, nema u biti kozica, škampa i tako tih svih varijanti koje koća lovi do 15.10. nema. Ima nešto ribe na peškari, baš je svit nekako napao, ono doslovno se čeka na svakome banku u redovima i to većino na Trdeli, Lokard, ima nešto liganja, ligen selice, to je to, ponuda i potražnja. Do nekih nas imali ligen od 15 eura, od 15 eura, sad ta recimo malo veća lignja košta 30. Zašto? Zato što je nema, ima znači dvi kašete na cijeloj peškari. Tako da, eto, recimo ta kašeta, te dvi kašete liganja, Trdela je i dalje, znači po 5, negdje ima mista na 6, to je kao zovu je pribrana, jer se birala veća, pa eto, ima dosta ljudi na tome banku, jer se stvarno vidi da je bokum veća. Od, recimo, ponude za šire pućanstvo, znači maloga vuna, tipla, 10 eura, nešto sabljarke tune i gofa sve sa visa, došlo ima jedno 15 minuta, tako da stvarno živo, friško. Ima 4 palamide na peškari, baš ono doslovno brojimo ribu na komade, jer je taj lovostaj koji od koće bude onako, mi smo ovdje na 80-90% je koćavska riba.
0: Da.
1: O uzgoju i o takvim stvarima neću ni pričati, toga uvijek ima, pa evo ima i danas, znači lubini komarče, odmrznuta lignja, ima ona danas 25. I tako.
0: Znači,
1: požurite.
0: Nema koće, ali ipak se može neki dobar komad naći, ako požuri.
1: Može se naći, ali stvarno krenite odmah, jer ja osobno mislim da do 9.30, pa maksimalno 10, može ostati eventualno Trdele, jer vidim da Trdele ima na 4-5 mista, pa evo neka svaki banak ima po 100-200 kila, znači da će biti neka količina koja će se moći rasporediti do malo kasnije. Ali ovo sve što sam vam nabrojio, teško da će vas dočekati poslije 10.
0: Eto, čuli ste savjet meštra od ribe. Hvala vam puno, Siniša. Čujemo se mi sljedeći tjedan.
1: Zdravi, veseli biti.
0: Eto, ljudi, nema koće, ali možete nešto čopit, tako da trk na splitsku peškariju ako vam se danas ili za vikend jede riba. Mi ćemo uz malo rock'n'rolla nastaviti. Sad će se oni zagrijat Peppersi i Can't Stop. Na Radio Splitu. Treba im malo da se zalete. Dajte im vremena.

0: točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Eto ga, nećemo mi ići na Hvar, kako bi sam mi to odmah na Hvar. Idemo mi odmah do Šolta, ipak je Šolta bliža Hvaru. Gdje nas očekuje naš Mido. Dobar dan, Mido.
3: Pozdravljam se, vode lipo. Evo sunčano, a noća se grbilo i šivalo sa svih stran. Mislili smo da će pas nebo na zemlju. A na Šolt je palo, evo, tako, blizu nečujima, nekoliko litara u grohote 6,5. A u Stomorsku niti kapi jadne masline i ova druga verdura. A šta ćemo, tako je to, nadajmo se nekom boljem danu, ali još uvijek Šolta ne posustaje sa kulturnim događajima. A tako je ove subote u organizaciji gradske knjižnice Marko Marulić u Grohotama s početkom u 7 sati u prostoru galerije, to je uvečer gradske kuće, biće predstavljena knjiga Gordane Burice, Mile utopljena. Ovo je već neka druga, treća knjiga, izdala je knjigu poezije, pozivio sve da dojdu. To je u stvari roman koji prikazuje život na otoku u posljeratnim godinama. Evo.
2: Ima još ta, ima još ta.
3: U pripremi je soba Vesne Parun, koji svi znate, ona je pokopana na starome groblju u Grohotama, jer je mater bila iz Šolte, a ona je tila doći u to i tako se je to učinilo. Održan je radni sastanak predstavnika općine Šolta, gradske knjižnice Marko Marović, kulturnog informativnog centra otoka Šolte i tvrtke organizirano oblikovanje DOO predvođeno dizajnerom Damirom Gamulinom. Soba Vesne Parun zamišljena je kao prostor koji neće samo čuvati građu, nego suvremeni puta približiti Vesnu Parun i njezino stvaralaštvo i njenu snažnu povezanost sa Šoltom. Evo.
2: Ivari, šta? Recite.
3: Jučer, evo, 17. u Skotskoj dvorani održava je prvi inicijalni trening djece od 6 do 9 godina, motorika i prijateljstvo, a onda su bili i kadeti od 10 do 14, snaga i disciplina, vidiš šta je to lipo sve.
2: Je, nego sam ti ja pitao, imali turista još uvijek na Šolti?
3: Da, mogu vam reći da ima. Ima, evo, Lučica, ova naša privezište, ne Marina, nazovimo, u Stomorskoj je bila puna, a i Rogač je dobar. Ortoali svi još radinu i ima gostivu, ne baš puno, ali eto, još malo ovo vrijeme i to se je malo produzilo.
2: Biciklista.
3: Evo, to su mi neki malo i problematični. Kažu da u nečuvimu ima puno pivci tamo, žive u slobodnom uzgoju, ali pivci pivaju. To je bilo prije u Stomorskoj, primila i televizija i bile i u novinama.
2: Kako piva, a di žive? Vanka žive po šumi.
3: A tu je tako jedna kuća malo losirana izvan nečuvima i oni su tako slobodni pivadu. Neki puno njima smetaju, jeli budi do gosti ujutro. A jedan mi je rekla da su gosti rekli da su oni došli samo da čuje te pivce.
2: Aha.
3: Moram reći da je u Stomorsku ih je bilo, kada je ona jedna koja je imala, malo se razbolila i zlača. Onda su nastupili vatrogasci i lipo sve povatali i kokose i pivce. Bilo je 70.
2: Pa lipo, to kao ovi kućni ljubimci. A neko ima pase i maške, neko ima pivce i kokoše.
3: Evo, tako je to i vamo, ne čujem šta će biti dalje, ne znam. Ti pivci pivadu, a ja sam rekao jedan put da onome reporteru, nemoj sa slobodne, neću ga spominjati. A ja govorim, ja neće du mi ja
2: ukrati. Neće du. A ti ja sam pitao, jer konačno znate šta je sa vodom? Ima li novosti oko vode?
3: stalo je, sve je stalo. Sad kad bi trebalo ljudima vozit, nema ništa.
2: Kako?
3: Nema ništa. A je li bočata? Ili je svaka voda, ta normalna voda, nisu stavili cukra unutra, ne zna to.
2: A vi ćete kona ona ono šta je starije, kokoš ili voda? Da, kokoš ili voda, kokoš ili jaje. Tako će u vas biti.
3: Jer... to se uvijek pitamo, a ne znamo nikad pravi od toga.
2: Vaše biti ili bočato ili nije bočato?
3: Evo, ja bih pozdravio ovom prilikom moga prijatelja Kišku. I je tamo se događaju da razni brodi, ovo, ono, on ima puno za govoriti.
2: Je, sad ćemo mi njega
3: zvati. A se ja čuja i sa mojom prijateljicom, neurednicom, eto sve u penziji, Dragi Nemesić, i rekao mi je da je sve izgorilo.
2: E, je, nažalost, to je poraz. Sada
3: sve spasili, sve, i kamini, i gitari, i sobe, i kuzine, i sve.
2: No, glavno da naša Dragica živa, to je najbitnije. Sve će se
3: to mi je žal, evo, ona piše knjigu, uskoro će nas pozva svi koji smo bili reporteri, da to vjekovječimo tu knjigu, i da tamo malo zapivamo i tako o novinarskom poslu njezinom i reporterima, amaterima, jer ja sam bio 18 godina reportera amater. Prije, evo sada vas i to bi je
2: bravo. To je onda punoljetnost, ajde da ovaj sad nas čeka na Čiško pa će nam biti nervozan.
3: Čiško, sada ću ga pozdraviti.
2: Ajde, može. Bog.

0: sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, ča se ne kreće tu, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije.
1: Čviri!

0: Evo ga, nema bolje najave od ove nego za i do Starigrada, tamo nas očekuje naš Čiška. Dobar dan Čiška, kako je?
1: Šime, dobar dan.
0: Kako je tamo? Ja sam malo prije, umirite da je puno svita.
1: Ovako, moj dragi Šime, svita je Kuprić. Svakega svita imao, dan u Valu su organizacije dobra. Ima svita ovako, sad ću te reći ovako, samo da te rečem. Znači, Komiža, Murtijer, Tisno, Opuzet, Mošćanička Draga, Betina, Tisno, Slavonija Tamburaši, znači cijeli story rodio je jedno veliko ludilo. Puno svita, lipo vrijeme, dobra zabava, pije se, kanto se i mi pjevamo šim.
0: Neka lipo. A mi je rekla Mita da jučer nije pala kiša u vas.
1: Ništa moj, valjda mi, ovako Šime, moram da nešto reći.
0: Aj, recite.
1: Mi smo katolici i molimo Boga. Znači, oka ležen uvečer u 8 uri zboli noće. Naš za sve prijatelje, neprijatelje. I Bog nas se sačuvao ovega vremena. U Storigrad je prekrasno vrijeme.
0: Ajde, neka lipo.
1: Svi su lokali puni. Ovako, samo da te rečem za dan uvali. Znači, ispod općine do Petravića kantuna, stavograđani znaju gdje je to, znaju to i mjesta, ima masu brodova iz svih krajeva naše drage, a ima i od zvonka. Ali podaci govore ovo, da je veće od 300 svita došla sa tim brodovima. Atmosfera, ne mogu ti opisati atmosferu. Sve ćete reći je i bez veze i glupo. Znači, družimo se, veselimo se, kantomu. I ovo malo pod gasom, ali to je sve normalno. To je sve za normalne ljude, jer mi je drago da smo jednu tradiciju sačuvali, da to mora biti ustvorio tako kako je. Razumiješ?
0: Je, ali smo rekli da je najljepši najdio kao bude ples jedara pod svitlom, jel?
1: On će biti sutra ili večeras, nisam sigur.
0: A zaboravio sam ja.
1: Večeras je Klapa Kambi. Sino su kantali Italijani, bilo je lipo, zabavili smo se, ljudi se družili. Sad je jedan podatak vrlo bitan za Starigrad. Znači, u organizaciju turističke zajednice naši restorani nudidu dalmatinsku marijendu po 16 eura.
0: Eto ga.
1: Znači, u Starigradu se može od podne do večera sist na razno razna mjesta.
0: Za samo 16 eura.
1: 16 eura. Promocija je to, ali je za ljude dobro.
0: A čekaj, šta dođe u dalmatinska spiza? Šta to bude?
1: Ovako, može bi brijec, može bi gulaš,
0: crni rižot,
1: hobotnica, može bi trepice, će bi vrlo bitno, trepice dobre, razumiš?
0: Je.
1: To je sve to u, recimo, dalmatinski, razumiš?
0: Čekaj,
1: to
0: samo čast, ali pitali bi te noge, ali ide tu i bumbenje ili nema za bumbi ništa?
1: Bumbe?
0: Za popi nema ništa.
1: Ali bez bombe nema marijena.
0: A tu ne ide ti 16 eura, tako? To je posebno.
1: Sve to ovako, bome moramo pomoći manje. Ali moram, za vi bombe ću te reći da ovi naši domaći vinogradari isto učestvuju u tome.
0: Aha.
1: Znači, nude svoja vina domaća, dobra, prvoklasna. Ponuda. Ponuda vina na otoku Hvaru se toliko popravila. Kvalitativno, ne kvantitativno, nego kvalitativno. Znači, naši domaći težoci činu dobra vina, kvalitetna vina i pitka vina. To je tu.
0: Čekaj, je ova sad suša...
1: Samo da te to rečem ovako, da ne zaboraviš. Za Oto Hvar je se dogodila jedna velika novost.
0: A to je?
1: A to je da se dobila dozvola za izgradnju tunela Petve Zavala.
0: Mm-hmm.
1: Znači, oni tunel koji bi iz trava za goste će biti u 2 godine renoviran, uređen, struja odvodne vodnje, odvodnja će biti kroz tunijel, tako da će gosti koji idu preko Jelce biti prezadovoljni. To je recimo jedna stvar jako dobra. Razumiješ ime?
0: Je. Htio sam te pitati, ova suša, to uticala šta na ovaj grožđe ili nije? Hoće biti ove godine vino bolje ili?
1: Evo, ko mene je dan prijatelj, on je inače vinogradar.
0: Znači,
1: neka ti samo reći 2 riči o ovoj godišnjoj derbi.
0: E.
2: Dobar dan, zdravi bili.
0: Zdravi bili.
2: Evo ga, mogu samo reći da je matvar pri kraju, da je grožđe zdravo i da će biti vina puno, ali sa maslinama smo jako loši.
0: E, vidjet sam da se masline jako osušile.
2: Je, jer nas, preskočili su nas 2-3 kiše i 2-3 nevjere za veliku ospu i tako da nećemo imati. Jako ćemo biti.
0: Čekaj, to znači da je za grožđe puno bolje kao ako suša?
2: Za grožđe je puno bolje sušno, ali za masline mislim da će ovu godinu, evo konkretno kod mene je bilo ulje 15, a sad će biti 40.
0: A koliko će znači to biti manje ulja? Onda će biti dosta manje ulja?
2: Puno, 70% manje jer je suša napravila svoje i morat ćemo dignuti cijenu, nažalost, za ove furešte, a za nas, ako bude doma za napise, to će biti to.
0: Eto ga. A šta će, tako je vrijeme. A
2: ima veci... ja i prijatelje ovdje i sve kojima sam po 15, sad će mi malo skupija, ali dobro
0: je.
2: Eto vas, zdravi bili i živjeli.
0: I vi, veseli. Dajte mi čiškot.
1: Šime, samo mora se Šime ispričati za jednu stvar.
0: Reci.
1: Svi smo mi ljudi.
0: Je.
1: Želim ovi sekund pozdraviti našu dugogodišnju urednicu Dragicu Lenešić.
0: Eto i mi ide malo.
1: Je doživjela takvu tragediju i horor. Neka joj budu zdravije. I on znam da puno svita u Starigrad i ko zna Dragicu, ja sam zvan njezinega muža i baš mi je žao što se tako dogodilo, ali evo ja kako izvorni radio amater želim Dragici sve najbolje, da se lipo obnovi ta psiha u glavu i da se lipo ta kuća obnovi.
0: Je, a mogu ja sad te pitati za kraj, šta je danas za ručak? Jel ideš ono sve po 16
1: danas
0: ili?
1: Danas je za obit Šime bakalor.
0: Bakalar danas?
1: Mimi sprema maništro na bakalor i bakalor.
0: Eto ga, ba nema lipšega danas.
1: A za mene, pošto sam ja jučer bi na more, ona će lipo iz frigot. 4 trije i 2 škarpinice i malo salote u kompira. I to poslije tega je moje Šime cijeli svi zadovoljni.
0: Je, eto ga.
1: A samo ću ti na kraju reći. Ne možeš. Ti gledam tebe na televiziji tako da. I dobar si čovjek. Ali ne možeš niti toliko sa strane čovjek ne može doživjeti koji je to ugođaj u storiju. Koliko je svita, koliko je veselja, koliko je onega nasega štika dalmatinskega.
0: To je najljepše.
1: Zumiš, to ja sam rekao jutros jednemu čelniku u gradu, rekao sam ovu tradiciju, ovo moramo čuvati kako Boga moramo čuvati. Zomiš ime.
0: Iće sutra na Radio Split uživo, ja mislim, mi rekla Mirta, iće emisija.
1: Ajde, lipo, pozdravim Midu puno.
0: Oću Midu, a ti mi pozdravi Mirtu kada je vidiš.
1: Mirta je pa sada malo prije sa svojom majkom.
0: Eto.
1: Je najljepše šinjorine u Starih Gasobini.
0: A eto ga, 2 najljepše, ajde, pozdravim mi onda 2 najljepše šinjorine kada je vidiš. Eto ga.
1: Šime, hvala i pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Bogom.
3: Provele noć na putu kojim kreću od

0: majstra Jakova Salečića. Tako bi ovim putem eto zamolila naše Trogirane da nas malo dođu posjetiti, tako ne bude lošeg vrimena u stvari.
1: A ne bi trebalo Boga. Biti sutra loše vrijeme.
0: Da. Nadam se da će biti sve u redu i da neće, eto, zahvalila bi se svim donatorima turističkoj zajednici i gradu Trogiru.
1: Rekla si mi, znači dalmatinske pisme uz bez struje u šteriku, jel?
0: Da, u šteriku, tako.
1: Baš lipo
0: ono,
1: to.
0: Baš ono lipo, kao što se pivalo nekad po kaletama, po konobama i tako. Eto, to ćemo prvi put.
1: A koje su pisme? Koje su pisme od ovih naših pjevača, poznate ili?
0: Pa jesu, ja mislim da jesu poznate. Većinom će biti poznate.
1: Ajde, neka li. Što si mi htjela još reći?
0: Ma, htjela sam ti reći da eto već postaje tradicija da naše ove ženice Stanić Maja i Tomislava Mamut već po treći put organiziraju kupljanje dice s pijace na gradskom trgu.
1: Mm-hmm.
0: Gdje se zajednički fotografiraju i to samo oni građani koji su živjeli u centru grada.
1: To znači ona u zidina, skoro u zidinama, tako to je centra. Tak,
0: kojih je nažalost sve manje, jer je Trogir prije imao oko 3000 stanovnika, sad ja ne znam ima li ih 100 u stvari. I to će biti sutra u 6 sati organizirano na pijaci.
1: To je zapravo, tako Trogir je otok, kad gledaš, tako i s ove strane je most, i s one druge mosta, strane
0: je
1: most.
0: Je, kad ga ukineš, nema ga, otok je.
1: Koji uru si rekao da je fotografiran?
0: U 6 sati je to, dođu svi ljudi koji su tu živjeli i koji sad žive, tako da se okupe i onda se fotografiraju. To imao jednu zajedničku uspomenu za cijeli život.
1: I onda svake godine se...
0: A sve manje ih je, nažalost, kažem ti. Trogir je prije imao oko 3000 stanovnika, sad kažem, ne znam imali ih 100. Ne znam, uopće, u stvari nema. A kad dođe zima, nema ih ni toliko.
1: Nemoj mi zaviditi, kako bi rekao naš
0: svijet. Je, je, je. Još bi ti nešto rekla, ovo je jako važno, to sam ti možda prošli put rekla, ali ipak to se sad održava prije petka, ova humanitarna akcija Bradata fešta.
1: Aha.
0: Koja se skuplja novci za magnetsku rezonancu za u Split bolnicu, tako da je to, eto, to bi bilo isto dobro, 20 € ulaz, tako da nije puno, a ipak je to...
1: Kad je to točno?
0: 24.9. u 19 sati.
1: Di?
0: U Kulikar Melengo. Vodit će Edita Lučić, će voditi program.
1: A to će biti onda neki koncert ili?
0: Koncerti. Pivaće Kanti, Jole, Boris Ostrić, Mira Ostrić, Roko Sedlar, Klapa Pastenća, Johnny Gitara i ja mislim da sam nabrojila sve koji će biti.
1: Dobro, ali mi ponovim još jedan put, oni tvoj koncert, to je, kad je on? On je...
0: A moj je sutra. 8 sati. U 8 sati
1: Park
0: u
1: Malarija.
0: To je bivši stari dom zdravlja.
1: Dobro, znači Park Malarija, 8 sati, dalmatinska pisma u šteriku bez struje, tako si mi rekao?
0: Bez struje, tako je. Eto, prvi put tako organiziramo, eto.
1: To će biti lipo. I šta si ti nama sad otpiva bez struje? Svi čekamo da... Ajde nešto.
0: Ajde, pošto si danas govorila nešto o vinu, a ja volim vino, volim se napiti vino. Bez
1: koje je
0: vina,
1: bilo ili crno? Koje je bilo ili crno?
0: A volim ja jedno i drugo, ali crno mi je više draže.
1: Aj,
0: crno.
1: Da čujemo pismo.
0: Od soce, samo ću pokušat malo, nemoj mi zamiriti.
1: Nećemo ti zamiriti, može.

0: gotovo šive, ne mogu više.
1: Evo ga, naš kolega Alan Mor na tu pjesmu, evo ide samo za tebe, zlato hvala, moje.
0: Hvala, eto, ugodan dan svima.
1: I tebi.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.

0: Oho! Ča je ovo sad? Evo nam damen kapela. Šinjarine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: toj mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džiletin mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

razmijeni pogleda, krije se tajna u slučajnom dodiru, zagrljaj kina.

0: Iva Volinga, a ocimami će.
1: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Ja bi pita.
1: Pitali bi.
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

pušenje ubija, a vino me valja, blizina je dobra, al sve si mi dalje.